Jeszcze nam dano razem wyżyć.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: sexy and I know it.
1: Hey DJ, where's the bass?
2: MFM, Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 2 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачають, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріватиметься до 24-29 градусів тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра, 3 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачають, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 4 вересня, пообіцяв теж мінливу хмарність без опадів, вночі місцями туман, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

у індустрії штучного інтелекту, окрім вартості комплектуючих, які дедалі дорожчають, є ще декілька проблем. Наприклад, будівельники не встигають створювати дата-центри, будувати електростанції для того, щоб все це живити. Тож, треба шукати якісь альтернативні рішення, і, здається, компанія NVIDIA робить цікавий крок в цьому напрямку. Вона планує встановлювати невеликі сервери, вартістю, щоправда, в 250 тисяч доларів кожен, на звичайних будинках. І при цьому власники цих звичайних будинків, приватних, більше після цього встановлення платити за електрику не будуть не копійка. Як все це працює? В сьогоднішньому випуску програми. Поїхали! Отже, компанія NVIDIA запропонувала власникам приватних будинків з достатньою підведеною потужністю встановити на своїх будинках сервери для обробки задач штучного інтелекту. Це, по суті, така собі коробка розміром з кондиціонер, з рідинним охолодженням, без вентиляторів, тобто шуміти не буде, і встановлюється воно на зовнішній стороні будинку. Так само, як, до речі, і кондиціонер. Всередині в неї 16 надзвичайно дорогих та потужних відеокарт NVIDIA Blackwell та 4 серверні процесори, а ще 3 терабайти оперативної пам'яті. І ось мені здається, що в даному випадку найскладніше буде захистити від крадіжок ці самі домові станції обчислення. Тому що, ну, виявляєте, коробочка, яка вартує 250 тисяч, знімається дуже легко. Як вони будуть забезпечувати безпеку всього цього обладнання, поки не зрозуміло і хочеться на це подивитися. Ну, а загалом в них амбітні плани. Зараз вони реалізують пілот на 100 будинках, а в планах 80 тисяч вузлів і 1 гігават обчислювальної потужності вже до 2027 року. Отже, реалізується це NVIDIA спільно з компанією SPAN. Вони на себе беруть безкоштовне встановлення цього всього і оплату електроенергії та інтернету. Щоправда, треба мати відповідний підвод електроенергії, ну і її всю не використовувати, бо вони пишуть, що вони хочуть вибирати те, що ваш будинок не використовує, і вони там порахували, що середнє домогосподарство з підводом в 10 кВт насправді має запас десь в 60-70%. Тобто всі ці 10 кВт їм постійно не потрібно, а треба тільки якась менша частина, а ось на решту вони можуть розраховувати, як вони порахували. Тож, підсумуємо. Для домогосподарства, в принципі, це непогано. Мінус рахунки за електрику, мінус рахунки за інтернет. Ну і до того ж, твій будинок перетворюється на інфраструктуру шиї інтернету. Хочеться сказати, що якась наукова фантастика, але ні, реальність. Якщо немає дата-центрів, треба ж десь ці сервери розміщувати. Поки ж по цьому в мене все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Dance Hit Radio.
1: Як вода світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все в

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Небо над Росією стає небезпечнішим. Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну та зростання активності українських дронів повітряний простір Росії фактично стає дедалі менш придатним для цивільних польотів. За словами президента, Україна не ставить за мету створювати загрозу цивільній авіації чи цивільним літакам. Водночас авіакомпаніям, страховикам та іншим користувачам російських аеропортів варто враховувати нові ризики. Зеленський закликав партнерів донести це попередження до авіакомпаній, які продовжують використовувати повітряний простір Росії, зокрема для польотів до Москви, Санкт-Петербурга та інших великих напрямків. Президент наголосив, що фактичне обмеження польотів є наслідком війни, яку Росія сама розв'язала проти України. Акції російських авіакомпаній різко почали падати після заяви Зеленського. В Одесі троє людей постраждали внаслідок нічної атаки. Російські війська вдарили по місту серед постраждалих.

Відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Путін заявив про заморожені переговори щодо України. Російський диктатор стверджує, що переговорний процес щодо завершення війни наразі не рухається. Водночас у Кремлі нібито не заперечують проти відновлення контактів, якщо вони матимуть конкретний зміст і залучатимуть фахівців, зокрема військових та дипломатів. Також Путін заявив, що Росія нібито справляється з викликом безпілотників. Окремо він назвав бажаною участь у переговорах представників США Джареда Кушнера та Стіва Віткопа. 5 вокзалів України стануть транспортними хабами. Залізничні вокзали у Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Бердичеві та Білій Церкві внесли до електронного переліку автостанцій. Це дозволить офіційно запускати автобусні маршрути безпосередньо з вокзалів і спростити пересадки між поїздами та автобусами. У перспективі «Укрзалізниця» планує запровадити єдиний квиток на комбіновану поїздку. Стародубцева стартувала на US Open із розгромної перемоги. Українська тенісистка Юлія Стародубцева впевнено виграла стартовий матч на відкритому чемпіонаті США 2026. У першому раунді українка у двох сетах розгромила представницю Німеччини Еллу Зайдель за 1 годину та 20 хвилин. Рахунок 6-2, 6-2. Наступною суперницею Юлії буде переможниця поєдинку Марія Саккарі з Греції проти Робін Монтгомері зі Сполучених Штатів Америки. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 2 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачають. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріватиметься до 24-29 градусів тепла, в Харкові плюс 27-29. На завтра, 3 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачають. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 4 вересня, пообіцяв теж мінливу хмарність без опадів, вночі місцями туман, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
1: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Починаємо новий навчальний рік. Для понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів області це буде ще один навчальний рік в умовах війни. Серед них близько 10 тисяч першокласників і майже 9 тисяч першокурсників, які здобуватимуть ступінь бакалавра за державними замовленнями, розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. На Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня відкриваються ще у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планується відкрити ще 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів.

0: Харків сьогодні.
1: Харків і Франція продовжать співпрацю в сферах відновлення та енергетичної стійкості міста. Міський голова Ігор Терехов провів зустріч із новопризначеним послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Сторони обговорили спільні проєкти у сферах енергетики, освіти, охорони здоров'я та відновлення інфраструктури. Окрему увагу приділили підготовці Харкова до нового опалювального сезону та зміцненню енергетичної стійкості міста. Бріс Рокфей зазначив, що Харків має особливе значення для України та висловив готовність продовжувати підтримку міста. Сторони домовились розширювати співпрацю між Харковом, французькими містами, державними інституціями та фінансовими організаціями.

0: ми з тобою любили, передивиш набі, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 30 40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
6: Got a new vibe on this.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

вшануємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Руксі. Мої вітання. У російській Пармі горить завод ракетно-космічної галузі. Спалахнула пожежа на підприємстві «Протон-ПМ», одному з важливих заводів російської ракетної космічної промисловості. Підприємство спеціалізується на виробництві рідинних ракетних двигунів і комплектувальних для аерокосмічної галузі. Вогонь охопив виробничий цех площею близько 2000 квадратних метрів. Причину займання російська сторона поки не називає. Водночас сама пожежа на підприємстві, пов'язаному з виробництвом ракетних двигунів, є черговим ударом по російському промисловому потенціалу. Російська Федерація знову атакувала склади на Київщині. Увечері 1 вересня Росія атакувала Київщину безпілотниками. Унаслідок удару в Броварському районі постраждала жінка, а в Бучанському районі пошкоджені складські приміщення, де після атаки виникла пожежа. Інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють. Наразі рятувальники працюють на місці та ліквідовують займання. Берлін офіційно звинувачує Москву. Німеччина закриває російське консульство після інциденту з дроном у Лейпцигу і офіційно покладає на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотника, де 4 серпня виявили дрон із вибухівкою поблизу українського вантажного літака. Німецькі слідчі вважають інцидент частиною російських гібридних операцій. Також Німеччина планує посилити тиск на Росію на рівні ЄС. Москва звинувачення відкидає. Кошти на ракети для «Петріот». Україна офіційно звернулася до Єврокомісії з проханням витратити понад 2 мільярди євро з європейської позики на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Кошти планують взяти з кредитної програми ЄС обсягом 90 мільярдів євро. Водночас основну частину оборонних коштів Україна, як і раніше, планує спрямувати на закупівлю озброєння українського та європейського виробництва, насамперед безпілотників. Україна переграла Грузію у сокер. 1 вересня відбувся матч третього туру чемпіонату світу 2026 із сокеру між Україною та Грузією. Наші перемогли з рахунком 3-0. Турнір А проходить у німецькому Есені. Синьо-жовта команда перемогла Грузію у вирішальному матчі за перше місце і напряму вийшла до 1/8 фіналу, гарантувавши собі місце у топ-8 рейтингу 12 команд, які посіли перше місце. Суперник українців у плей-офф буде визначений пізніше. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 2 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачають. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріватиметься до 24-29 градусів тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра, 3 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачають. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 4 вересня, пообіцяв теж мінливу хмарність без опадів, вночі місцями туман, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Починаємо новий навчальний рік. Для понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів області це буде ще один навчальний рік в умовах війни. Серед них близько 10 тисяч першокласників і майже 9 тисяч першокурсників, які здобуватимуть ступінь бакалавра за державними замовленнями, розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. На Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня відкриваються ще у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планується відкрити ще 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Дрони-перехоплювачі для України. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс заявив, що з вересня його країна постачатиме дрони-перехоплювачі. Далі цитую. «Ми домовилися з Міністерством оборони України, що з Латвії в Україну постачатиме

Бування в Латвії показали, що це хороші системи, розповів Меленіс. Він зазначив, що Латвія закуповуватиме дрони-перехоплювачі і доставлятиме їх в Україну не лише для випробувань, а й для того, щоб збивати шахеди. На Київщині ліквідували пожежі. Увечері 1 вересня російські війська завдали удару по трьох складських приміщеннях у Бучанському районі. Внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння. Під час гасіння ворог двічі повторно атакував складські приміщення, створюючи додаткову небезпеку для рятувальників. Роботу також ускладнювали повітряні тривоги. За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає. Зеленський обурився.

4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми МВФ. Далі цитую: «Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту». Зеленський закликав депутатів ухвалювати необхідні рішення в інтересах держави, а не керуватися рейтингами чи політичними вигодами. Мудрик

до літа 2027 року. В умовах контракту також прописано можливість викупу за 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Нагадаю, Мудрик був дискваліфікований на 18 місяців за допінг. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 2 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачають. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріватиметься до 24-29 градусів тепла, в Харкові плюс 27-29. На завтра, 3 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачають. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 4 вересня, пообіцяв теж мінливу хмарність без опадів, вночі місцями туман, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція до повного розпродажу складу.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Починаємо новий навчальний рік. Для понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів області це буде ще один навчальний рік в умовах війни. Серед них близько 10 тисяч першокласників і майже 9 тисяч першокурсників, які здобуватимуть ступінь бакалавра за державними замовленнями, розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. На Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня відкриваються ще у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планується відкрити ще 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав на державному рівні вирішити питання підвищення зарплат працівникам освіти. Він зазначив, що особливу увагу потрібно приділити вчителям, які працюють у прифронтових громадах в умовах війни. За його словами, під час формування державного бюджету на наступний рік необхідно враховувати потреби прифронтових територій, зокрема фінансування безпечних освітніх просторів, соціальної підтримки населення та створення належних умов для життя і праці. Також в Асоціації прифронтових міст та громад підготували пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів і боротьби з бідністю.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.13.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. СБУ та ГУР запобігли теракту. Його готувало ФСБ Російської Федерації проти одного з лідерів російського опозиційного політично-національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня

РДК 1 вересня. Бізнесу повернули понад 78 мільйонів гривень. За рік роботи платформи «Стоп-тиск» Офісу Генпрокурора з реагування у випадках неправомірного тиску на бізнес підприємцям повернули понад 78 мільйонів гривень готівкою в різних валютах, дорогоцінні метали, автомобілі та інше майно. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що жодне звернення не залишається без розгляду. За кожним із них стоїть конкретна ситуація та конкретне рішення. Нафта продовжує дорожчати. Марка Brent подорожчала до $95.40. WTI – до $90.66. Це сталося на тлі посилення побоїв.

0: після обміну новими ударами між США та Іраном та послабило надії на швидкий спад напруженості на Близькому Сході. Також Тегеран заявив про обмеження руху через Ормузьку протоку. Результати фантомних патрулів у Києві та області 1 вересня спеціальні поліцейські автомобілі «Фантом» зафіксували 1799 випадків порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, що поліцейські «Фантоми» – це спеціальні патрульні автомобілі, оснащені системами фіксації порушень швидкості, які працюють, зокрема, під час руху. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

ставит носом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 2 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачають. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріватиметься до 24-29 градусів тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра, 3 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачають. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 4 вересня, пообіцяв теж мінливу хмарність без опадів, вночі місцями туман, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харківському національному економічному університеті відзначили День першокурсника. Урочистий захід об'єднав студентів, їхніх батьків, викладачів та науковців. Першокурсників привітав перший заступник міського голови Олександр Новак. Він зазначив, що вибір молоді навчатися в Харкові є важливим свідченням віри в місто та його майбутнє. За його словами, сьогодні професії, пов'язані з економікою, набувають особливого значення. Адже місту потрібні фахівці, які допомагатимуть залучати інвестиції, розвивати економіку та відновлювати Харків. Він також побажав студентам здобути якісні знання, опанувати обрану професію та в майбутньому долучитися до розвитку міста й України.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026. 30!

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Турецькі авіакомпанії скасували частину рейсів до Москви. Після заяв Володимира Зеленського турецькі авіакомпанії почали скасовувати рейси до російської столиці, посилаючись на ситуацію з повітряним простором. Зокрема, пасажирам «Пегасус», які мали вночі вилетіти з Бордума до Москви, повідомили про скасування рейсу. У цей час в аеропорту Внуково через атаку українських дронів діяли обмеження на польоти. Їх зняли близько 6 ранку, після чого частина рейсів таки відновилася. Якщо подібні обмеження в російських аеропортах триватимуть, це може серйозно ускладнити, а згодом і фактично зупинити авіасполучення з Російською Федерацією. Ворог масовано атакує Одесу. Відомо про 8 постраждалих, серед них одна дитина. Двоє людей госпіталізовані. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна, пошкоджені автомобілі.

0: також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади. Фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста. Російська Федерація створила сховища для морських дронів у Криму. На окупованому Кримському півострові росіяни облаштували спеціальні елінги – приміщення для зберігання та ремонту морських безпілотників. Об'єкти розташовані поблизу Новоозерного. Для України це важливий сигнал. Росіяни намагаються створити на півострові інфраструктуру для обслуговування та застосування морських дронів. Водночас поява таких об'єктів може дати українській розвідці додаткові цілі для спостереження та потенційного ураження. Попри обстріли Києва, книжкова країна готується до фестивалю. Понад 100 видавництв, книгарень і незалежних авторів підтвердили участь у книжковій країні, яка відбудеться 17-20 вересня на ВДНГ у Києві. Частина видавців також планує долучитися до події, попри нещодавні російські атаки на столицю. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 2 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачають, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріватиметься до 24-29 градусів тепла, в Харкові плюс 27-29. На завтра, 3 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачають, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 4 вересня, пообіцяли теж мінливу хмарність без опадів, вночі місцями туман, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
4: Кінець!
3: Кінець. Не плач.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti

0: QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
6: 16-й армійський корпус, фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Починаємо новий навчальний рік. Для понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів області це буде ще один навчальний рік в умовах війни. Серед них близько 10 тисяч першокласників і майже 9 тисяч першокурсників, які здобуватимуть ступінь бакалавра за державними замовленнями, розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. На Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня відкриваються ще у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планується відкрити ще 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів.

У індустрії штучного інтелекту, окрім вартості комплектуючих, які дедалі дорожчають, є ще декілька проблем. Наприклад, будівельники не встигають створювати дата-центри, будувати електростанції для того, щоб все це живити. Тож, треба шукати якісь альтернативні рішення, і, здається, компанія NVIDIA робить цікавий крок в цьому напрямку. Вона планує встановлювати невеликі сервери, вартістю, щоправда, в 250 тисяч доларів кожен, на звичайних будинках. І при цьому власники цих звичайних будинків, приватних, більше після цього встановлення платити за електрику не будуть не копійка. Як все це працює? В сьогоднішньому випуску програми. Поїхали! Отже, компанія NVIDIA запропонувала власникам приватних будинків з достатньою підведеною потужністю встановити на своїх будинках сервери для обробки задач штучного інтелекту. Це, по суті, така собі коробка розміром з кондиціонер, з рідинним охолодженням, без вентиляторів, тобто шуміти не буде, і встановлюється воно на зовнішній стороні будинку. Так само, як, до речі, і кондиціонер. Всередині в неї 16 надзвичайно дорогих та потужних відеокарт NVIDIA Blackwell та 4 серверні процесори, а ще 3 терабайти оперативної пам'яті. І ось мені здається, що в даному випадку найскладніше буде захистити від крадіжок ці самі домові станції обчислення. Тому що, виявляєте, коробочка, яка вартує 250 тисяч, знімається дуже легко. Як вони будуть забезпечувати безпеку всього цього обладнання, поки не зрозуміло і хочеться на це подивитися. А загалом в них амбітні плани. Зараз вони реалізують пілот на 100 будинках, а в планах 80 тисяч вузлів і 1 гігават обчислювальної потужності вже до 2027 року. Отже, реалізується це NVIDIA спільно з компанією SPAN. Вони на себе беруть безкоштовне встановлення цього всього і оплату електроенергії та інтернету. Щоправда, треба мати відповідний підвід електроенергії, і її всю не використовувати, бо вони пишуть, що вони хочуть вибирати те, що ваш будинок не використовує, і вони там порахували, що середнє домогосподарство з підводом в 10 кВт насправді має запас десь в 60-70%. Тобто всі ці 10 кВт їм постійно не потрібно, а треба тільки якась менша частина, а ось на решту вони можуть розраховувати, як вони порахували. Тож, підсумуємо. Для домогосподарства, в принципі, це непогано. Мінус рахунки за електрику, мінус рахунки за інтернет, до того ж...

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я Настя Луна. Мої вітання. Успіхи українських військових на воді. Військово-морські сили України у взаємодії з спецпідрозділом Служби безпеки України провели операцію в акваторії Чорного моря. Поблизу острова Зміїний українські захисники виявили російський морський безекіпажний катер та завдали по ньому удару. Після влучання судно загорілося, а згодом вибухнуло. Ворожу ціль повністю знищено. Польща вперше за тривалий час дозволила Україні пошук останків загиблих українців. Пошукові роботи проводитимуть у селищі Ласкув на Холмщині, де можуть бути поховані цивільні українці, вбиті в березні 1944 року армією Крайовою та селянськими батальйонами. Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи Міністерств культури обох країн. Верховна Рада тестує голосування нардепів в укритті. У будівлі парламенту вже облаштовані мобільні робочі місця для всіх народних депутатів. Для електронного голосування розроблено резервацію.

0: у звичайному режимі у сесійній залі. Роботу «Резерв Плюс» відновлено. Авторизація та основні функції сервісу працюють у звичному режимі. У Міноборони рекомендують користувачам оновити «Резерв Плюс» до останньої версії через App Store або Google Play. Водночас окремі користувачі ще можуть стикатися з проблемами під час роботи із застосунком. У відомстві зазначили, що продовжують працювати над їх усуненням. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM Station.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є.

0: FM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 30 23.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя

0: триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
1: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Російський весняно-літній наступ провалився. У серпні 2026 року російські війська захопили близько 90,35 квадратних кілометрів української території, тоді як сили оборони України звільнили щонайменше 129,81 квадратний кілометр. Водночас темпи просування окупантів дещо зросли, але Росія не змогла домогтися оперативного маневру або швидкого прориву української оборони. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. За оцінкою аналітиків, російські здобутки залишаються вкрай повільними та обмеженими, а темпи наступу в серпні були значно нижчими, аніж за аналогічний період минулого року. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування першого корпусу Нацгвардії України «Азов». Упродовж серпня кілька батальйонів полку разом із управлінням були переміщені в смугу першого корпусу «Азов» та виконували бойові завдання із зачистки інфільтрованого противника. У «Азові» відзначили покращення виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань. АЗС можуть підняти ціни на пальне на 4,55 гривень за літр у найближчі тижні. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Причина – нове загострення в Ірані. Перші кроки зроблені. Вчора і сьогодні окремі мережі вже додали по 1 гривні за літр, написав Куюн. При цьому він додав, що проблем із наявністю пального немає ні в Україні, ні в Європі. На US Open повторився рекорд за кількістю українок у другому колі основної сітки – 4. Уперше така кількість українських тенісисток зіграла у другому колі в Нью-Йорку у 2020 році – Катерина Байндл, Катерина Володько, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Нагадаю, що цього сезону до другого кола US Open прийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: MFM. The beats of Ukraine.
4: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вдихай, замість мене повітря вдихай.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Україна розпочала операцію. Йдеться про операцію «MFDEMS». Про це свідчать слова президента Володимира Зеленського. Зазначу, у серпні The Atlantic, посилаючись на анонімні джерела, повідомило, що Україна готувала масштабну операцію під кодовою назвою «MFDEMS». Її основою мав стати рій автономних дронів зі штучним інтелектом – дешевих, малих і численних. За задумом, щонічно планували запускати до 1000 таких апаратів, аби змусити міжнародні авіакомпанії повністю припинити польоти до Москви, ізолювати російську політичну верхівку та створити для Володимира Путіна умови, за яких він буде змушений погодитися на переговори. Напередодні 1 вересня український президент оголосив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільних польотів і російське небо де-факто буде закриватись. Кабмін спрямував кошти на виплати зарплат вчителям. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що Кабінет міністрів розподілив між бюджетами громад майже 57,5 мільярдів гривень на виплати зарплат вчителям. Додатково 500 мільйонів гривень передбачено для резерву із метою вирішення нагальних питань, якщо такі виникнуть, йдеться в повідомленні.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 3 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. Рушимо далі. На п'ятницю, 4 вересня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі знову від 12 до 17, ну а в день від 24 до 29 тепла. А ось вже у суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12.

15 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
3: Кінець!
2: Кінець.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Починаємо новий навчальний рік. Для понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів області це буде ще один навчальний рік в умовах війни. Серед них близько 10 тисяч першокласників і майже 9 тисяч першокурсників, які здобуватимуть ступінь бакалавра за державними замовленнями, розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. На Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня відкриваються ще у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планується відкрити ще 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів.

0: сьогодні.
1: У Харкові проживають понад 222 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, лише у серпні до Харкова прибули понад 2400 переселенців. Серед ВПО, які мешкають у місті, понад 28 тисяч дітей, 62 тисячі пенсіонерів та майже 15 тисяч людей з інвалідністю. Для тимчасового проживання переселенців у Харкові працюють 59 гуртожитків, де мешкають понад 7,5 тисяч людей. Також у місті діють гуманітарні хаби, пункти видачі гарячого харчування та інші програми підтримки. Зокрема, з початку року переселенцям надали майже 880 медичних ваучерів для придбання ліків номіналом 2000 гривень кожен.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони спростували заяви Російської Федерації про нібито захоплення козачої Лопані. Заяви російського диктатора Володимира Путіна та кремлівських пропагандистів про нібито захоплення в Харківській області селища Козача Лопань не відповідають дійсності. Про це 14-й армійський корпус повідомив у Фейсбуці. Наголошується, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони вже цього місяця. Про це повідомив Зеленський. Окремо Зеленський і Мерц обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу. Мерц проінформував Зеленського про заходи, яких Німеччина вже вжила, а Україна запропонувала свою експертизу та досвід. Також команди фіналізують текст «Drone Deal». Обговорили дату її підписання та домовилися про особисту зустріч. Укрпошта встановила внутрішні поштомати вже в усіх регіонах України, за винятком Херсона. Йдеться про комірки швидкої видачі, які працюють безпосередньо у відділеннях компанії. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, компанія вже встановила понад 500 таких поштоматів у найбільш завантажених відділеннях. Через високий попит мережу планують і надалі розширювати. Користування внутрішніми поштоматами не передбачає додаткової плати, у них можна отримувати всі вже оплачені посилки. Волонтер Пітер Лучка, який протягом 50 років допомагає українській громаді та біженцям у Великій Британії, став фіналістом премії BBC Make a Difference Award. Це щорічна премія BBC, яка відзначає людей і громадські організації у Великій Британії, що роблять внесок у життя своїх місцевих громад. Йдеться передусім про волонтерство, допомогу іншим, благодійність та інші форми громадської діяльності. Про це повідомляє BBC. Після початку повномасштабної війни Росії проти України діяльність Пітера значною мірою зосередилася на підтримці українських біженців. Він надавав їм консультації, практичну допомогу та долучатися до громади. Йдеться в публікації. По цьому поки все. Я Юлія Гердан. Ще почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 4-3 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. Рушимо далі. На п'ятницю, 4 вересня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі знову від 12 до 17, ну а в день від 24 до 29 тепла. А ось вже у суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Починаємо новий навчальний рік. Для понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів області це буде ще один навчальний рік в умовах війни. Серед них близько 10 тисяч першокласників і майже 9 тисяч першокурсників, які здобуватимуть ступінь бакалавра за державними замовленнями, розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. На Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня відкриваються ще у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планується відкрити ще 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: років сьогодні.
1: Мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав на державному рівні вирішити питання підвищення зарплат працівникам освіти. Він зазначив, що особливу увагу потрібно приділити вчителям, які працюють у прифронтових громадах в умовах війни. За його словами, під час формування державного бюджету на наступний рік необхідно враховувати потреби прифронтових територій, зокрема фінансування безпечних освітніх просторів, соціальної підтримки населення та створення належних умов для життя і праці. Також в Асоціації прифронтових міст та громад підготували пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів і боротьби з бідністю.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Нова ТЕК «Усть-Луга». Він розташований у Собідці Ленінградської області Російської Федерації. Там фіксується ураження цілі із подальшою пожежею. Підприємство виробляє нафту, керосин, дизельну фракцію та компонент суднового палива «Мазут». Російська Федерація вдруге за місяць знищила центральний склад «Оквайн» та «Вайнхантерс». У компанії повідомили, що ніхто із працівників складу алкогольних напоїв і продуктів харчування не постраждав. Компанії зазначили, що тільки ледь-ледь почали оговтуватися після першого влучання, завозити новинки і знову удар. Президент України Володимир Зеленський направив у Верховну Раду України два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів і участі в них. Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорстокою. І не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує. Багатіє з кол-центрів володіє ними, заявив президент. У Межигір'ї через безпекову ситуацію тимчасово скасували всі екскурсії. Адміністрація ухвалила відповідне рішення. Про це йдеться на офіційній сторінці Межигір'я. Про відновлення екскурсій оголосять на офіційних сторінках парку. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 4-3 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. Рушимо далі. На п'ятницю, 4 вересня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі знову від 12 до 17, ну а в день від 24 до 29 тепла. А ось вже у суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харківському національному економічному університеті відзначили День першокурсника. Урочистий захід об'єднав студентів, їхніх батьків, викладачів та науковців. Першокурсників привітав перший заступник міського голови Олександр Новак. Він зазначив, що вибір молоді навчатися в Харкові є важливим свідченням віри в місто та його майбутнє. За його словами, сьогодні професії, пов'язані з економікою, набувають особливого значення. Адже місту потрібні фахівці, які допомагатимуть залучати інвестиції, розвивати економіку та відновлювати Харків. Він також побажав студентам здобути якісні знання, опанувати обрану професію та в майбутньому долучитися до розвитку міста і України.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення літака МІГ-29 та вертольота К-27. У штабі зазначають, що за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня вертольота К-27 у районі аеродрому Єйськ Краснодарського краю Російської Федерації, а також знищення 27 серпня літака МІГ-29 у районі аеродрому Мілерово в Ростовській області Російської Федерації. Також українські військові заявили про ураження 1 вересня та в ніч на

Але тривога залежно від рівня загрози. Сирену надалі використовуватимуть лише для оголошення початку тривоги, а не для відбою. Уряд хоче закласти кошти на підтримку ветеранів у проєкті держбюджету 2027. Під час засідання координаційної ради за участю керівника Офісу президента, представників Міністерства у справах ветеранів, урядовців та уповноваженого Верховної ради з прав людини визначили першочергові кроки для посилення підтримки ветеранів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На 2027 рік плануємо закласти в бюджет близько 18,5 мільярдів гривень на підтримку ветеранів, яких сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона, зазначив Корецький. Крім того, доручено міністру у справах ветеранів прискорити роботу із парламентом щодо схвалення кодексу про захисників і захисниць державності. Також опрацювати питання житлової програми для ветеранів із числа внутрішньопереміщених осіб і розширити доступ до медичної допомоги, реабілітації та протезування, наголосив очільник уряду. Він додав, що підтримка ветеранів є одним із ключових завдань нашої держави. Українська тенісистка Марта Костюк зіграє у другому колі на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів. Матч проти американки Слоан Стівенс відбудеться другим запуском на корті. Початок орієнтовно 20:00 за Києвом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Ще почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 3 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. Рушимо далі. На п'ятницю, 4 вересня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі знову від 12 до 17, ну а в день від 24 до 29 тепла. А ось вже у суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

У індустрії штучного інтелекту, окрім вартості комплектуючих, які дедалі дорожчають, є ще декілька проблем. Наприклад, будівельники не встигають створювати дата-центри, будувати електростанції для того, щоб все це живити. Тож, треба шукати якісь альтернативні рішення, і, здається, компанія NVIDIA робить цікавий крок в цьому напрямку. Вона планує встановлювати невеликі сервери, вартістю, щоправда, в 250 тисяч доларів кожен, на звичайних будинках. І при цьому власники цих звичайних будинків, приватних, більше після цього встановлення платити за електрику не будуть не копійки. Як все це працює? В сьогоднішньому випуску програми. Поїхали! Отже, компанія NVIDIA запропонувала власникам приватних будинків з достатньою підведеною потужністю встановити на своїх будинках сервери для обробки задач штучного інтелекту. Це, по суті, така собі коробка розміром з кондиціонер, з рідинним охолодженням, без вентиляторів, тобто шуміти не буде, і встановлюється воно на зовнішній стороні будинку. Так само, як, до речі, і кондиціонер. Всередині в неї 16 надзвичайно дорогих та потужних відеокарт NVIDIA Blackwell та 4 серверні процесори, а ще 3 терабайти оперативної пам'яті. І ось мені здається, що в даному випадку найскладніше буде захистити від крадіжок ці самі домові станції обчислення. Тому що, ну, виявляєте, коробочка, яка вартує 250 тисяч, знімається дуже легко. Як вони будуть забезпечувати безпеку всього цього обладнання, поки не зрозуміло і хочеться на це подивитися. Ну, а загалом в них амбітні плани. Зараз вони реалізують пілот на 100 будинках, а в планах 80 тисяч вузлів і 1 гігават обчислювальної потужності вже до 2027 року. Отже, реалізується це NVIDIA спільно з компанією SPAN. Вони на себе беруть безкоштовне встановлення цього всього і оплату електроенергії та інтернету. Щоправда, треба мати відповідний підвід електроенергії, ну і її всю не використовувати, бо вони пишуть, що вони хочуть вибирати те, що ваш будинок не використовує, і вони там порахували, що середнє домогосподарство з підводом в 10 кВт насправді має запас десь в 60-70%. Тобто всі ці 10 кВт їм постійно не потрібно, а треба тільки якась менша частина, а ось на решту вони можуть розраховувати, як вони порахували. Тож, підсумуємо. Для домогосподарства, в принципі, це непогано. Мінус рахунки за електрику, мінус рахунки за інтернет. Ну і до того ж, твій будинок перетворюється на інфраструктуру шиї інтернету. Хочеться сказати, що якась наукова фантастика, але ні, реальність. Якщо немає дата-центрів, треба ж десь ці сервери розміщувати. Поки ж по цьому в мене все, почуємось в наступних випусках програми.

0: хотіли. Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. У Росії зупинився один із найбільших НПЗ після атаки дронів. Російський нафтопереробний завод «Кірішнєфтіоргсинтез» у Ленінградській області повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 30 серпня. За даними Reuters, на підприємстві пошкоджені дві установки первинної переробки, а ще дві на момент удару не працювали. Нафтопереробний завод «Кірішнєфтіоргсинтез» у Ленінградській області Росії повністю припинив переробку нафти після атаки безпілотників. «Кінєф» належить компанії «Сургутнефтігаз» і є другим за потужністю нафтопереробним заводом Росії. Його проєктна потужність становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Більше може переробляти лише омський НПЗ – приблизно 22 мільйони тонн на рік. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 307 захисників України, 112 із них посмертно. Відповідний указ від 2 вересня оприлюднений на сайті глави держави. У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність та медалі за військову службу Україні, захиснику вітчизни і за врятоване життя. Національний банк України із 4 вересня 2026 року вводить в обіг банкноту номіналом 2 тисячі гривень. На лицьовому боці розмістять портрет Василя Стуса, а на зворотньому – будівлю Донецького національного університету, де навчався поет. Дату введення банкноти обрали на честь Василя Стуса. 4 вересня 1965 року він виступив проти політичних репресій у кінотеатрі «Україна». Про це пише Національний банк України. Нова купюра стане найбільшим номіналом гривні та матиме синій колір і розмір 75 на 166 міліметрів. Її випуск пов'язують із потребами готівкового обігу та зростанням економічних показників. За словами голови Нацбанку України Андрія Пишного, нова банкнота має не лише практичне, а й символічне значення. На ній використали елементи, пов'язані з українською культурою, історією та дисидентським рухом. На Прикарпатті стався землетрус. Сьогодні, 2 вересня о 15:00 на території Пацічнянської територіальної громади Івано-Франківської області фахівці головного центру спеціального контролю зареєстрували підземний поштовх. Землетрус мав магнітуду 1,8 за шкалою Ріхтера. Його глибина становила 6 кілометрів. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до категорії невідчутних і не становить загрози для населення чи інфраструктури регіону. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 3 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. Рушимо далі. На п'ятницю, 4 вересня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі знову від 12 до 17, ну а в день від 24 до 29 тепла. А ось вже у суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
4: Кінець.
3: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмрюа.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмрюа.
2: Вулиця Макуленська, 6.
1: Ельмрюа.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмрюа.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмрюа.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів.

говоритимуть осталось. Помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свій дорослий. Говоритимуть осталось. Помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. В Інституті вивчення війни спростували заяви Російської Федерації про окупацію низки сіл на Запоріжжі. Аналітики Американського інституту вивчення війни вкотре назвали заяви Російської Федерації про нібито успіхи в Запорізькій області значно перебільшеними. За даними західних експертів, 31 серпня та 1 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, втім всі зусилля ворога були марними. В Інституті вивчення війни спростували повідомлення росіян від 1 серпня про окупацію Копанів та Верхньої Терси і просування на південний захід від Долинки. Також аналітики не підтверджують заяви російського Міноборони про захоплення Новопавлівки, північно-західна околиця Оріхова та Червоної Криниці на північний схід від Оріхова та, відповідно, часткове оточення Оріхова на заході Запорізької області. Міністерство оборони Росії сильно перебільшило масштаби заявленого російського просування в Оріхівському напрямку, зокрема через так звані гарні звіти, які перебільшують масштаби просування Російської Федерації.

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція України зірвали теракт російських спецслужб на території Київської області. За результатами дій на випередження вдалося запобігти вбивству керівника одного із підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це інформує Служба безпеки України. За наявними даними, організацією замаху займалася ФСБ Російської Федерації. Ворог збирався ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля. Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція завчасно виявили, вилучили та знешкодили бомбу, яка містила 1 кілограм гексогену, що еквівалентно 2 кілограмам тротилу. Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону із Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає в Російській Федерації. Нині зловмиснику повідомлено про підозру. Нацбанк ввів в обіг нову монету. Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету номіналом 1 гривня. Срібло 925-ї проби – 31,1 грама. На честь 30-річчя грошової реформи 1996 року, коли було введено національну валюту. Голова Нацбанку України Андрій Пишний зазначив, що гривня стала символом стійкості держави. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Наступний випуск за годину. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: знайти.
1: Ельмер'юа.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмер'юа.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмер'юа.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмер'юа.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмер'юа.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: MFM Station.
5: Welcome.
4: Dance Hit Radio.
5: We've lost dancing.

what comes next will be marvelous.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини.

0: повідомила, що до нового списку буде внесено до 1600 осіб, і він націлений на російський військово-промисловий комплекс. Паралельно ми повинні рішуче припинити обхід санкцій. Україна виявила понад 5500 західних та азійських компонентів у російській зброї. Після 4 років війни це неприпустимо. Цих компонентів там бути не повинно. Разом із комісією ми працюємо над новими пропозиціями щодо посилення застосування санкцій, пояснила Калас. Роботу паромного пункту пропуску «Орлівка» відновили після атаки Російської Федерації. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Наразі пропуск здійснюється у штатному режимі. Нагадаю, росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка» на Одещині. Пропуск людей і транспорту через пункт тимчасово призупинили. Керівник Одеської МВА Лисак уточнив, що обійшлося без постраждалих. У Києві змінять правила руху вантажівок із 3 вересня. З опівночі у столиці дозволяється без жодних обмежень рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години. Водночас для великогабаритних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни запроваджують чіткий графік в'їзду в місто. Долар і євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 3 вересня. Долар офіційно подорожчав на 15 копійок, євро на 11. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на четвер 3 вересня становитимуть 1 долар США 44,60, 1 євро 51 гривня 64 копійки. Вийшов перший трейлер серіалу по Гаррі Поттеру. Показали нових Гаррі, Рона та Герміону, Снейпа, Дамблдора і Гагріда, а також Гогвартс. Прем'єра запланована на 25 грудня 2026 року. Загалом творці планують 7 сезонів, по одному на кожну книгу. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти. Можеш все знайти.
1: Вулиця Миколаївська, 6. Проспект Незалежності, 5. Вулиця Алчевських, 36.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
2: MFM station.
4: Dance Hit Radio.

0: зебруть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють, вболівати за усіх, а не з усіма.
1: Бачиш ти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM, the beats of Ukraine.

0: хоч і не підйом на тим мало як дура.
1: Ми знаємо нас не ідея, мала ніяка би,
0: а мене ти не була. Мені мало ти би мила, як могла ти підвела. До неділок би ходила, у вівторок де була.
2: Середу четверти, п'ятці, усі, воду, вичорниці, в калуші, цвіте, все!

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Faccio colori твоєї селей. З тобою по вітру за небом ходили. Бачу кольори твоєї селей.